lum ka ko kom nyub un sang le de bing kap kap ieng de le tum tum lam hadram dung rup le ka hadram de ka yar pro tum krak le dip ta krem duit ye be le dan kring chue chang meng hrak le mrau le dan hadram dung sap rup dung rup tak lak lam hadram dung rup lat nai mai mok le chi ma rup